från Sverige. Andreas Jonsson är hans namn. Dette var Glorious på Radio Norge. God fredag, håper du nyter den. Enten du I ferd med å runde av noen arbeidsuke eller faktisk har gått I gang med sommerferien 2026, så håper jeg du har en deilig, deilig fredag. Du har Rikard Tangen I studio, og ja da, dette Radio Norge med den gode varierte musikken, men ikke bare det, vi tar også oppgaven med å holde deg orientert om hva som skjer rundt I verden også. Veldig alvorlig, straks nyheter.

Chad Kroger och Gutta Nickelback, How You Remind Me. På en fredag, 10 juli, den första uka i fällesferien 2026 är gott i gång och vi är inne i en tid då liksom skuldrene sänker sig lite, vi nyter varme, late dagar och solskin och blå himmel och ja, för att säga det sån. Sommaren är en fantastisk tid. Strax nyheter, framåt Alanis Morissette med Ironic.